0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
2: SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот во Ронџери, Вој во Рунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 1 мај 2026, во следниот час со вас ќе биде Маја Далевска. И денеска петочки ќе ја прочешламе неделава на информативен план. Ако ни се чини дека нештата на Блискиот Исток се менуваат од час во час, една работа што во моментот изгледа парализирачки, неподвижна и закочена е ќорсокакот во преговорите меѓу САД и Иран. Австралија пак се обидува да излезе од собствената слепа улица во која се најде по терористичкиот напад во Бондај. И со 14 препораки од привремениот извештај на Кралската комисија, сега ќе ја зајакнува својата национална безбедност. И додека во земјава, меѓу другото расте опасноста од криза со гориво за авиони. Во Македонија паѓа слободата на медиумите, според Репортери без граници. Какви информации? Му доаѓа на човек да се запраша, се случува ли нешто добро деновиве? Нешто што вистински ќе на расположи? Кога последен пат сладко сте се насмејале? Ама онака, вистински, од срце, просто да ви потечат солзи. Замислете да се најдете во место каде тоа ви се случува цел ден. Неколку денови со ред. Се смеете вие, ама и сите околу вас на шегите што ги кажувате. Тоа значи дека сте се нашле во одморалиштето на смејата, за кое сонува еден ден да го отвори австралиската комичарка со македонско потекло, Елизабет Велински, со која кон крајот го продолжуваме разговорот по повод Светскиот ден на смејата, 3 мај. Но почнуваме со вестите. Слушајте на. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Уапсен мажот обвинет за смртта на 5-годишното девојче во Али Спрингс и пренесен во Дарвин од безбедностни причини. САД велат дека ќе ја продолжат поморската блокада на Иран се додека не се постигне договор за нуклеарната програма. Слободата на медиумите во Македонија е во пад, според Репортери без граници. Слушајте не. Полицијата во Али Спрингс вели дека очекува да покрене обвинение во наредните денови против маж обвинет за киднапирање и убиство на 5-годишно девојче. Куманджаи Мало Бейби беше пријавена за исчезната рано во неделата и беше спроведена обемна потрага во која учествуваа над 200 луѓе во текот на 5 дена, се додека вчера околу пладне не беше пронајдено телото. 47-годишниот Джеферсон Луис беше пронајден и уапсен синоќа и однесен во болницата во Али Спрингс, откако беше нападнат. Полицијата интервенираше во нападот и го уапси, а оттогаш е префрлен во Дарвин. Толпите исто така се судрија со полицајците во текот на ноќта пред болницата во Али Спрингс, но полицијата вели дека насилството оттогаш е задушено. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека поморската блокада на Иран ќе продолжи, се додека не се постигне договор со Техеран за неговата нуклеарна програма. Тој ја отфрли понудата од 3 чекори од Иран, која има за цел повторно да се отвори тесницот и да ги остави нуклеарните разговори за подоцнежни преговори. Во интервју за Axios, господин Трамп тврдеше дека Иран сака да постигне договор со цел да ја укине блокадата на Ормунскиот тесниц. Во меѓувреме се вели дека централната команда на САД подготвила план за краток и мојкен бран напади врзиран со надеж дека ќе се прекине преговарачкиот ќорсокак. Висок ирански безбедносен извор, цитиран во државните медиуми, вели дека американската морнарица ќе се соочи со практична и невидена акција, доколку продолжи со поморската блокада. Демократските сенатори го обвини американскиот министер за одбрана Пит Хексет за претерување со напредокот на американската војна против Иран. Зборувајќи на контроверзното сослушување во Комитетот за вооружени сили на Сенатот, секретарот Хексет беше притиснат за бројот на цивилни жртви, трошоците на војната, што надминуваат 35 милиарди австралиски долари и потенцијално тргување со инсайдери поврзано со конфликтот. Сенаторот од Род Айланд, Джек Рид, демократ, го обвини господинот Хексет за опасно претерување.
3: Iran's military retains enough combat effectiveness to keep the conflict at an impasse. Its missiles and drones remain a far greater threat than you have acknowledged, and the regime has demonstrated it can effectively control the Strait of Hormuz when it chooses. Mr. Secretary, I am concerned that you have been telling the president what he wants to hear instead of what he needs to hear.
2: Министерката за надворешни работи Пени Вонг ја повикува Кина да го продолжи извозот на гориво за авиони во Австралија по состанокот со нејзиниот кинески колега. Пени Вонг се сретна со кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји во Пекинг, како дел од пошироката турнеја низ Азија, која ги вклучува и Јапонија и Јужна Кореја, со цел подобрување на врските и зголемување на залихите со гориво. Господја Вонг вели дека кинеската влада ќе го олесни ангажманот со австралиските бизниси за гориво за авиони. Таа вели дека тоа е важен прв чекор.
4: One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared, and the nature of the supply chains in the region are that energy supplies to us impact upon our capacity to provide other energy and other commodities to the region. So I think that the shared nature of energy security is a consistent message from Australia.
2: Од Македонија. Македонија се најде на 45-тото место на најновиот индекс за слобода на медиумите на Репортери без граници, што представува пат од три позиции во однос на минатата година. Земјата е вбројена во категоријата со проблематична состојба, при што се нотира на задување кај повеќе клучни параметри. Извештајот укажува на растечко влијание на дезинформациите, опаѓање на професионалните стандарди и намалена доверба на јавноста во медиумите. Дополнително се потенцира и неповолен однос на дел од властите кон новинарите, како и недоволна заштита од притисоци и тужби. На глобално ниво трендот е негативен. Повеќе од половина од државите во светот се соочуваат со сериозни предизвици во медиумската слобода. Во Балканскиот регион состојбата останува кревка, додека Норвешка повторно е рангирана највисоко, а Еритреја останува последна. Назад во Австралија. Привремениот извештај на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија беше објавен вчера. Премиерот Ентони Албанезе вели дека ќе ги спроведе сите препораки што се однесуваат на федералната влада. Джонатан Даниам на опозицијата вели дека федералната влада мора да оди понатаму за да ја зајакне националната безбедност. Господин Даниам ги поддржа препораките од извештајот, но ја критикуваше владата за тоа што не ја информирала правилно опозицијата. Тој вели дека опозицијата сака да види посилни мерки во борбата против тероризмот.
5: The Commonwealth government cannot simply point to state or territory governments and say that's a matter for them. I know there are different jurisdictions, but the Commonwealth must take a lead here. The report notes some shortcomings when it comes to New South Wales police and the efforts they put into protection around the events of Bondi, Hanukkah by the sea and Hanukkah in the park. The report is very clear on those things and the police response clearly was lacking.
2: 5 од 14 препораки во привремениот извештај на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија се класифицирани како доверливи и не се објавени јавно. Владата на Тасманија тврди дека има рамнотежа во реформата на Законот за оружје по критиките од човек кој ги загубил сопругата и двете кирки во масакрот во Порт Артур пред 30 години. Волтер Микам го нарече патетично тоа што Тасманија не воведува ограничување на бројот на оружје што може да го имаат носителите на дозвола, мерки што веќе ги разгледуваат или спроведуваат но Фюженфелс, австралиската капитална територија и Западна Австралија. Владиниот министер, Бриджит Арчер, вели дека таквите ограничувања нема да бидат единствено нешто што прави разлика и дека оружјето треба да се чува подалеку од рацете на криминалците. Поранишниот полицаец од Нов Южен Велс и лице преживеано од масакрот Порт Артур, Джастин Нобл, изјави за SBS дека е поддржувач на построги правила.
6: If you are a licensed firearm holder and you have registered firearms, then first and foremost people need to understand that it's not a right to possess a firearm. And have a firearms license. It's privilege.
2: Неколку вести од економијата. Федералната опозиција вели дека мора да бидат научени лекциите од најновото зголемување на инфлацијата во врска со федералниот буџет. Портпаролот на опозицијата за финанси, Тим Вилсон, вели дека прекумерното трошење на владата е клучот за основната инфлација и дека владата мора да ги намали трошуците во буџетот кој ќе биде донесен на 12 мај. Господин Вилсон ги споредува моменталните политички поставки со истурање масло врз оган.
7: Well, in 2 weeks' time, the government is going to hand down its federal budget, and unless they seriously address the problem of pouring debt petrol on the inflation fire, Australians will continue to experience the problem of underlying inflation. If the Iran conflict ended today, you would still see persistent inflation in this country because of the economic model that Labor built, which continues to put pressure on inflation.
2: Австралиската фондација за зачувување на природата, The Australian Conservation Foundation, ја критикуваше одлуката на премиерот Ентони Албанеза да не воведува данок на извозот на газ на постојните договори во федералниот буџет за следниот месец. Главниот извршен директор на фондацијата, поранишниот лидер на федералните зелени, Адам Бент, вели дека ова е пример за тоа како премиерот се подчинува на алчноста на големите компании, за кои вели дека се причина и за инфлацијата, и за загадувањето. Господин Бент тврди дека рамниот данок од 25% на извозот на газ би генерирал најмалку 17 милиарди долари годишно. Меѓу сегашните политичари, независниот сенатор Дејвид Покок тврди дека данокот на газ е популарно и очигледно решение за некои големи проблеми.
8: And something like a 25% gas export tax would reduce the price of gas on the east coast. It would mean cheaper gas for manufacturers, for businesses, for households. It would mean cheaper electricity. This is a no-brainer in terms of something that has broad public support and would actually have a meaningful impact on rising costs.
2: И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,37 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,31 македонски денар, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 2 мај, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде делумно облачно со максимални 19 степени. Аделаида очекуваат слаби врнежи со максимални 26 степени. Делумно облачно време за Мелбон со максимални 25 степени. Слично време и во Хобарт со максимални 25 степени. Делумно облачно време и во Камбера со максимални 22 степени. Сиднеј го очекуваат повремени слаби врнежи со максимални 25 степени. Слаби врнежи во Бризбен со максимални 25 степени. Утре и во Дарвин се можни слаби врнежи во утринските часови со максимални 33 степени. И делумно облачно време во Алис Спрингс со максимални 31 степени.

0: почитувани тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. А вие следите емисијата на македонски јазик, низ чии содржини денеска ве води Маја Далевска. Македонскиот премиер Мицкоски најави добри вести од Брисел, пренесува денешниот извештај од Македонија. Деталите ќе ги чуеме по рекламите. Слушајте не.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата е.
11: Far from the partisan politics.
6: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
12: sbs.com.au/audio.
0: Почитувани вие слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Далевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија од кој што ќе чуеме. Владеачкото мнозинство останува без еден пратеник кој што ја напушти коалицијата и матичната партија ЗНАМ. Од ЗНАМ велат дека не се изненадени од потегот. Премиерот Мицкоски најави добри вести од Брисел. На вчерашната седница за пратенички прашања, вообичаено припукувања за тоа кој е поуспешен во водењето на ресорите. Деталите ги има нашиот редовен известувач од Македонија Бране Стефановски. Да чуеме.

0: Пратеник од Миле Цеков ја напушти пратеничката група на Знам и веќе не е дел од партијата. Тој најави дека ќе действува самостојно. Цеков ова го соопшти на пресконференција. Тој во минатиот период искажуваше одредено незадоволство по некои законски решенија што беа донесени во парламентот, особено беше критичен по прашањата за европската интеграција на земјава. Еве ја неговата изјава.
1: Денес заминувам од политички субјект што формално е демократски, но суштински не ги исполни очекувањата на граѓаните. Заминувам од политика и од партија што не застана за ветувањата во која и од партија во која одлуките ги носат луѓе кои во Скопје немаат подршка ни од 2% од граѓаните. Останувам цврсто и доследно во она во која верувам, во правда и одговорност, во борба против криминалот и корупцијата, економски силна Македонија и во иднина во која младите ќе останат. Подавам рака до сите што веруваат во истите вредности и се подготвени да работат за доброто на татковината и на народот.
0: По неговата изјава со соопштение се јави Знам во кое се вели. Неговата одлука не представува изненадување. За човек кој јавно се залагаше за внесување на бугарите во Уставот, природно е што повеќе не се препознава во политиката на движењето Знам. Причините за оваа одлука се лично негови. Дали станува збор за политички калкулации, клиентелизам или нешто друго, ќе покаже времето, се вели во реакцијата на Знам. На вчерашната седница за пратенички прашања премиерот на прашањето на пратеникот на ВМРО ДПМН е Бојан Стојановски како гледа на критиките на опозицијата дека Македонија има застој во реформскиот процес, Мицкоски најави позитивни вести од Брисел.
2: Од 21, 22 индикатори, 16 или 17 се успешно завршени за извештајниот период кој што заврши кон крајот на 2025 година. Ако бевме последни, сега веќе сме споредни рамо до рамо со Црна Гора. И тоа многу брзо ќе дојде како информација од Брисел. Прашање на време. Мислам дека деновиве треба и таа информација да дојде. Еве, однапред ги предупредувам за пресконференциите кои што ги прават. Падани се и стрчаат као прле пред магаре.
0: Премиерот не штедеше критики за тоа дека опозицијата кажувала лаги за клучните прашања во државата, како што рече, само за да направи алиби за следниот изборен пораз.
2: Сум загрижен за здравствената состојба на поединци во актуелното раководство на СДСМ. И може би, би ве советувал вас и вашите колеги да може би треба и оние политичари што не обавуваат висока државна позиција да се побара лекарско ако се во раководството на одредени политички партии. Во периодот кој што следи, комуникацијата која што ќе доаѓе од партиската говорница ќе биде исклучиво и само со една цел. А тоа е, после поразот на следните парламентарни избори, кој што ќе биде појак од тој во 2024, запишете го што го зборувам, да останат и да најдат некакво алиби дека не бил изборниот процес фер.
0: Сада сама пак писмено му возврати. Ние не сме загрижени за неговото здравје, ние сме загрижени за здравјето на државата, кое тој и неговата банда системски го уништуваат, се вели во реакцијата на Сада сама. Премиерот доби прашања од своите пратеници и за тоа како се справуваме со кризата поради застојот во снабдувањето со нафта во светот.
2: Ова влада 6 квартали поред, 3,5% просек раст, реален. Предходната влада

0: дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение ќе се осврнеме на темата број 1 во Австралија денеска. Имено Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија го поднесе својот привремен извештај само 2 месеца по незиното формирање. Главната комесарка Вирџинија Бел вели дека комисијата не идентификувала безбедносни прашања кои бараат итна или неодложна акција. Сепак, извештајот содржи 14 почетни препораки, меѓу кои и воведување на национално усогласени закони за оружје. Подетално ќе чуеме од прилогот на SBS News од Анжелика Уайт, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
2: Помина нешто повеќе од 4 месеци откако 15 лица беа убиени во пукање за време на настанот Ханука крај морето на плажата Бондеј во Сиднеј на 14 декември. Джени Ројтур јасно се сеќава на тој ден. Таа вели дека целото нејзино семејство одело таму секоја година, но за жал нејзиниот вујко не се вратил дома, а нејзината братучетка била во болница повеќе од 4 недели. Реално, целиот мој живот и животот на моето семејство се променија на пред и по, вели Джени.
3: My whole family went there every year for decades. And unfortunately, my uncle did not come home and my cousin was in a hospital for over 4 weeks. So, realistically, my whole life and my family's life has changed from before to after.
2: По нападот, таа им се приклучи на други во кампањата за формирање на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија, која беше воспоставена во јануари. Комисијата сега го поднесе својот прв привремен извештај, со цел да се идентификуваат евентуални итни прашања кои можеле да бидат пречка за превенцијата или одговорот на пукањето. Премиерот Антони Албанезе изјави за SBS дека ги поздравува почетните наоди.
4: Well, the recommendations show very clearly that in terms of the government's legal regulatory frameworks did not hinder the agencies that we are responsible for in either preventing or responding to the Bondi attack. And that there are no urgent changes that are required to keep Australians safe.
2: Извештајот содржи 14 препораки, од кои 5 се класифицирани како доверливи и не се јавно објавени. Независниот истражувач за јавни политики и експерт за кралски комисии Скот Прасар изјави за SBS дека тоа го отежнува точното толкување на препораките и договореното досега. Тој вели дека се надева, оти со почетокот на јавните сослушувања, ќе започне и процесот на изнесување на важните прашања на виделина. Тој посочува дека кралски комисии за безбедносни прашања имало и предходно, и иако мора да има одредено ниво на доверливост, сепак, јавноста сака да знае што се случува, и дека целта на кралската комисија е да се дојде до вистината.
5: Have eventually got to come out. We've had royal commissions into security issues before, and yes, there's got to be some confidentiality, but we also want to know what's going on. The whole purpose of a royal commission is to get at the truth. That's what we want to know.
2: По состанокот со Комитетот за национална безбедност, премиерот потврди дека владата ќе ги усвои сите препораки релевантни за федералното ниво. Заложба што ја повтори и министерот за внатрешни работи Тони Бърк.
6: I'm pleased in terms of the findings of the Royal Commission in terms of our general national security settings. It is also the case that they've made a number of recommendations where they believe that we can further enhance the safety of Australians and I'm pleased to be in a situation where the government today has resolved through the National Security Committee to implement all of them.
2: Господин Албанезе исто така изрази подршка за поусогласен национален договор за огнено оружје и за воведување национална шема за откуп на оружје.
4: There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs and would continue to engage constructively with state and territory governments to say that this is reform which is necessary.
2: Други препораки вклучуваат федералната влада да размисли за назначување на координатор за борба против тероризмот со полно работно време, како и да се спроведе ревизија на заедничките тимови за борба против тероризам низ Австралија со извештај до полициските комесари и директорот за безбедност. Лидерот на опозицијата Ангус Тейлор изјави дека иако се уште не го разгледал детално извештајот, е загрижен за наодите поврзани со ресурсите на националните безбедностни агенции во Австралија. Иако извештајот експлицитно не изразува загриженост за недоволни ресурси, поставува прашања за адекватноста на финансирањето за борба против тероризмот во рамки на националната разузнавачка заедница. Господин Тейлор додаде дека извештајот покренува прашања и за користењето на погрешен кризен комитет од страна на владата при одговорот на нападот.
7: The report has also said that the government used the wrong committee to deal with these issues. They didn't use the national coordination mechanism, and they should have done so. But I'm going to look more closely at the report over the next little while. I am deeply concerned about the initial parts of it that I've seen, but I'll have a better look at it over the next little while.
2: Извештајот исто така препорачува полицијата на Нов Јужен Велс да ја зголеми безбедноста на високоризични еврејски фестивали и настани. И посочува дека на денот на нападот било обезбедено ограничено полициско присуство и покрај предходна проценка за висок ризик од ескалација на антисемитски инциденти. Комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс Мал Ленион изјави дека е прерано да се каже дали имало пропусти во споделувањето разузнавачки информации, но дека сите препораки што се однесуваат на агенцијата ќе бидат имплементирани. Премиерот на државата Крис Минс исто така ја потврди подготвеноста на својата влада да воведе необходни реформи.
8: To bring about the kind of change to the law and the culture in our community to stop hate from spilling into violence in Australia's largest city.
2: Кој извршниот директор на извршниот совет на австралиското еврејство Алекс Рифчин ги оцени наодите од привремениот извештај како чекор во вистинска насока. Но вели дека многу клучни прашања се уште остануваат неодговорени. Тој вели дека еврејската заедница по нападот во Бондеј очајно сака да знае како овие лица биле радикализирани, колку дроги ја делат нивната идеологија и можеби нивната намера, како успеале да се обучуваат јавно, да патуваат до жаришта на тероризам, да вршат извидување и сето тоа да не биде забележано, и како набавиле оружје.
9: There are recommendations there which go towards better collaboration between organizations and agencies, information sharing, preparedness for such an attack, which is really important. But I think the burning questions which the Jewish community has after Bondi about how these individuals were radicalized, how many more share their ideology and perhaps their intent, how they were able to train in plain sight, travel to terrorist hotspots, carry out reconnaissance, all of these things. And they weren't picked up, they were able to acquire weapons. These are things that the community desperately wants to know.
2: Првите јавни сослушувања за истрагата ќе започнат следната недела. Тие ќе ги разгледуваат настаните околу пукањето и ќе слушнат сведоштва од членови на еврејската заедница за нивните искуства со антисемитизмот. Конечниот извештај ќе биде објавен до крајот на годината, пред првата годишнина од пукањето.
1: Почитувани, тоа беше прилогот за привремениот извештај на Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија, објавен вчера. Ваквите теми не подсетуваат дека на светов што хронично пати од омраза и војни, потребни му се малку повеќе позитивна енергија и мир. Токму тоа е идејата за Светскиот ден на смејата, кој ќе биде одбележан во недела, овој викенд на 3 мај. По тој повод, во продолжение, една духовита македонска народна песна која ќе не воведе во последниот дел од емисијата. После рекламите која ќе зборуваме со една исклучително интересна и позитивна австралиска комичарка со македонско потекло.